0: Chưa làm được thôi.
1: Alabama 25 Charlie 0 Whiskey X-ray 4 V 321 Kingdom Light.